0: 皆さんこんにちは。7月2日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 皮ごと丸かじり、
0: 껍질째통째로베어먹으라고요。先生、7月です。
1: そうですね、
0: 夏、桃が美味しい季節ですけど、はい、先生はお好きですか？
1: はい、特に白桃が好きですね。日本にいた頃に白桃のジュースを飲んだことがあるんですけれども、なんかすごく濃厚で美味しくて、はい、飲み物なんですけれども、なんかそれ飲んだだけで満足してしまう感じでしたね。
0: 白桃라고하는거는요백도입니다복숭아중에서도하얀색나는거있잖아요飲み物を飲んだだけでも幸せだって感じがするっていうのもありますよね。桃が旬の季節でもありますので、先生、今日は桃狩りのお話をしてみましょうか。じゃあ、오늘은요、桃狩り、복숭아따기、체험에관한이야기를해보도록하겠습니다。우선、징검다리부터함께보시죠。
1: 丸かじり。
0: 丸かじり、과일등을통째로베어먹는것을말합니다。
1: うぶげ。
0: うぶげ、솜털。
1: 가니크。
0: 가니크하면과육。
1: カル。
0: カル라고하는것은기본적으로는사냥하다라는뜻으로많이쓰입니다。그외에는요、과일등을따다또는수확하다라는뜻으로도쓰이고있습니다。미사키가복숭아따기체험에서가져온신선한복숭아를맛보게된쇼다는입안가득퍼지는갓수확한복숭아의달콤함에단숨에매료되고마는데요。今日の会話よく聞いてください。
2: お、桃だ。
3: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。そのまま食べてみて。
2: え、皮ごと丸かじり？
3: うん、産毛は洗って取ってあるから。
2: いただきます。うま。皮に渋みがあるのかなと思ったけど甘いね。
3: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
2: へえ、取れたてで新鮮だからより一層美味しいのもあるのかな。
3: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
2: いいね。買ったその場で食べてみたいな。
1: 10ページ、言葉の温度。何々ごと。
0: 명사뒤에ごと。를접속하면은요그것을함께통째로란뜻이됩니다。그러니까뭐뭐통째로뭐뭐그대로뭐뭐채전부란뜻인데요。
1: ヒューガナッツって皮を薄く剥いて食べるんだっけ？
0: ヒューガナッツ、ヒューガナッツ라고하는것은일본에서재배되는감귤의하나인데요。이겉에노란껍질이있고그껍질을요뭐사과깎듯이좀얇게깎잖아요。그럼속에속살하얀폭신폭신한속껍질이나옵니다。자그래서휴가나츠때가와오우스쿠무이때다베른답게윽게라고뒤에붙은거는뭔가를확인하는기분을나타내죠。이휴가나츠는껍질을얇게벗겨서먹는거였지。
1: そうそう、白い部分の綿ごと食べるの。砂糖をかけてね。
0: わたら고하는게나오잖아요。이거는속껍질이란뜻이있습니다。그래서아그래맞아白い部分の綿ごと食べるの。이하얀속껍질째먹는거야。

0: 여보세요?
1: 어? 桃だ。
2: 美咲が今日桃狩りに行ったんだって。そのまま食べてみて。
1: え？皮ごと丸かじり？
2: うん。産毛は洗って取ってあるから。
1: いただきます。うま。皮に渋みがあるのかなと思ったけど、甘いね。
2: 皮にくっついている果肉が一番甘いんだって。
1: へえ。取れたてで新鮮だから、より一層美味しいのもあるのかな。
2: そうかもね。今度家族でも桃狩り行ってみようか。
1: いいね。買ったその場で食べてみたいな。
3: 11ページ、口になじませる。
4: 오늘의문양입에익히기는고또。
3: 玉ねぎは丸ごと入れて煮込んでください。
4: 丸ごと、이거는요、통째로、그냥바로그대로라는뜻이죠。그러니까、玉ねぎは양파는丸ごと入れて통째로넣어서煮込んでください。煮込む、푹삶다。그러니까、푹삶아주세요。푹끓여주세요。이런뜻입니다。丸ごと는요、그러니까자르거나하지말고、그냥양파를하나통째로。이런뜻이죠。
3: マクワウリは種ごと食べますか？それとも種は取って食べますか？
4: マクワウリ、茶芽입니다。우리나라에서만큼일본에서는茶芽를많이먹지는않죠、선생님。
3: 私、日本で見たことないですね。
4: そうですか。그다음에우리가왜우리는참외노란것도있고파란거이거뭐개똥참외라고하나요뭐이런것도있는데파란참외도있고그런데일본에서는마쿠아우리라고는하지만우리나라만큼은안먹는것같아요참외는다네것도食べますか씨까지다먹나요それとも種は取って食べますか씨는빼고먹나요선생님은마쿠아우리는お好きですか
3: 韓国ではたまに食べますけど私は種は取る方ですかね。
4: あ、そうですか。예전에는또이것도뭐먹으면안좋다해서다빼고먹다가또상관이없다해서私は一緒に食べたり、まあ、取ったりどちらとも両方やってますけど、はい。
3: シシャモは骨ごと食べられるからカルシウムをたくさん取ることができるよ。
4: シシャモ、열빙어입니다。シシャモは骨ごと食べられるから、열빙어는뼈째먹을수있어서カルシウムをたくさん取ることができるよ。여기서의取る는섭취하다라는뜻으로칼슘을많이섭취할수있어。자그럼요문장완성하기로넘어가볼까요껍질째통째로배워먹으라고요껍질하면은
3: 皮皮ごとえ皮ごと丸かじり
4: 식빵을봉지째냉동하면은빵끼리달라붙어버려봉지라고하면은
3: 袋
4: 袋를써서
3: 袋ごと食パンを袋ごと冷凍するとパン同士がくっついてしまうよ。
4: くっつく、서로달라붙다。그러니까、食パンを袋ごと冷凍すると、パン同士が、빵끼리くっついてしまうよ。달라붙게돼。달라붙어버려。그렇기때문에한번빼서、요거소분해서넣어두는게또요령이죠。잡초를뿌리째뽑고싶은데、꽤어렵네。뿌리째뽑고싶다。뿌리
3: 내꺼。내꺼ごと。雑草を根っこごと抜いてしまいたいんだけど、なかなか難しいね。
4: 뿌리라고하는거는根또는根っこ라고할수있습니다。雑草を根っこごと抜いてしまいたいんだけど、잡초를뿌리째뽑아버리고싶은데、なかなか難しいね。

0: 12페이지 今日の漢字。
1: 자오늘의한자는켈체입니다채용
0: 採用最近は外国人スタッフを積極的に採用する企業も増えています
1: 요즘은外国人スタッフ외국인직원을積極的に採用する적극적으로채용하는기업도増えています늘고있습니다호텔프론트라든가호텔에서일하는스타프직원들은굉장히외국인들이많죠선생님
0: はい
1: 채집이라고할때는
0: 採集子供の頃夏休みに昆虫採集をした思い出がある
1: 어릴적에夏休み여름방학에곤충採集をした思い出がある곤충채집을했던추억이있어선생님은ありますよね곤충

0: ですね。やっぱカブトムシとかクワガタとか、はい、
1: 장수풍뎅이뭐이런거이렇게채집해가지고선생그래서最初して学校に出しましたっけそれとも
0: 私は家で飼ってただけですかね。
1: 学校に提出するとかはなかったんですよね。
0: なんかその絵日記とかを小学校の頃ですけどね、絵日記の宿題とかがあったのでそこに書いたことは多分あるんですけどね。
1: 成長期とかを
0: みたいな。
1: あ、が학교에서제출하는게아니고그림일기잖아요、うん、그래서성장하는과정을이렇게적기도하셨다는이야기를해주셨네。하도오래전이라저도잊어버렸어요。
0: いや私もちょっと
1: そうですね。座ってだ、なだらごいって。
0: 取れる。今年は甘くて美味しいトウモロコシがたくさん取れました。
1: 俺は甘くて美味しいトウモロコシ、달고맛있는옥수수が많이수확되었어요。先生はトウモロコシはよく召し上がりますか？ナス。
0: 好きですね。だけどあの日本と韓国って結構タイプが
1: 違いますよね。
0: ええ、韓国はもちもちした感じ。
1: もちもちした感じ。
0: 私どっちも好きなんですけれども、結構日本ではその韓国タイプのトウモロコシ、韓国に行った時にあのすごく美味しくていつも食べちゃうっていうような人もよくいますね。日本ではなかなか食べられないですからね。
1: もちもち感がないですよね。
0: 日本はもうどっちかっていうとシャキシャキっていう感じ。うん、
1: 일본의옥수수는우리처럼이렇게찰옥수수가거진없고일반적인그냥노란옥수좀이렇게싹씹는맛은있지만역시찰옥수수만큼쫀득함이없기때문에찰옥수수맛있습니다